at tingene kanskje gikk litt for fort. Og du har sagt ting man aldri burde si. Mens livet glir brutalt forbi. Men det du tror må greves ned. Under 100 000 lag med sne. Jeg sier det med en ukvass penn. Du trenger ikke lyge.

0: I Hilda Lensmann, Thomas Norvio, ja. Der er i Dajan, Ottawa Remix, nå til Dioske Level, Ottawa Faros, das. Ja, må måtte han, at det var veldig løst her, og satt. Ja, Irian, gætjøren, fast ådesitt, eller ikke.
1: Må du lukke seg med kjærpig og dårn, mot alle måneder, det kommer jeg måne der bare, Alfie. Må du velge den bare jeg ser den NRK-appen.
0: Ja.
1: Nå at må du lukke seg Da må jeg i god del ikke sette bare just til å se meg da ikke mot mot, og da må jeg nødt den NRK-appen, det det direkte, det skal nødt min satt av gassesata, jeg har satt det litt ofte roet om at snart med send melding til gassesata. Jeg har satt kjærlig til alle, jeg har det jo si herlig to namer og galt, men det har satt damer i bark, det har satt namer her med satt, så sikkert det til han heter på at jeg vil ikke at navnet mitt skal brukes. Jeg vet kjærlig med alle herlighet, gå Stånd lett, Majan Barkt, la gå om et, la så om et, vi må det, la bare musikk.
0: La gå til og det min makka i, og du har skirro i det. La gå til og det min fass, det går tjaktjøtt, arga beivut, fass båt, mange lom og mot all fall må nå det irjan i. Ja, ja, talle kall, tjoe jeg også meg i del, eller meg makker av jo.